0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: vivificamus commissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducambur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti, en justicia y santidad de ejemplo, y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De oración.
0: Grazie a te, Santa Trinità, sopprimi, se virtute me, per il sacrificio in quello cuore, tu mi stai in Dio, salve, te, ti visita, si è per me, chi qui. Et omnibus procuivo dilut optili, sit miserante professionale per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apodem, et Deus erat verbum. Hoc era in principio apodem, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebra non comprendunt, fui domo missus a Deo, que nomen eran Ioannes. Et veni in testimonium, testimonium per iber de lumine, ut omnes credem verinum, non erat in la lux, sum testimonium per iber de lumine. Era luz vera qui illuminat omnes omnes venienti in un mundo, il mundo erat, et mundus per ipsum factum est, il mundo seu non cognoscit in propria venia. E sui non recepe un, quattro altri recepe un, e un redit, e potestate infine dei fili, is qui credo in nomine eius, qui non è sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate vili, sed est Deo nati sum, et verbum carum factum, es, ed habitabide in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenita patria, plenum gratiae et veritatis.
1: Deo gratiae.
0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, exorcismo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancti.